0: pentru Vitel.
1: Ce bine, Vitaș? Păi, pe bol și-au ceala!
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plačate manj. maj-leče.si Radio Ena Dolinska.